0: yẹ ba ajun san bedumanu
1: won yo so
0: janja o mama o ene makia itam hekanu manya mia yinyira ne woniemo betranda ene tam hekanu yaya ye roma asone ne I ala dieu ne soa 102.5 fm yabaiti amani fm bo mrobo yosene ne asone ne wo formani ye ne nakura kana ya tiso amani ye bo wa mo ye ba fe yun ye kire mo
1: amoni ma blade adelaide anumu
0: yo yo ye kura ye nike be wa ba wo se abeni mo bien marc antoine aka ye mo kureti benike ye mo nu ye mo a ye ani mo blan ko subo ye
1: ye wa bobo
0: yo ye bobo de ye wa boye woti sangoni nsubo ma emo beti ye ani ene idi be fle christine kulibali idi christine ma ye kunwe

0: Un zeme wa wa on salomo mamu fi se anyami akura fo e. E gangamo wo boye boli anro e boli ase. Yesike na hore yete te yo fo o ma dahu. Yete de ye diwon ya le pa o ma e. Se akura fo e o de le e. De esa fi a wonye. Dahu anangromane o neteni anu ya anyanko so obutunu die. Ya kutu ya tuwo. Srewo ya ki yon tene fake fa yon te kwa ti fake unzi yon ma yon fi so nzre ne ya fa kwa fa sin obo de yon wawa zo zikri ibo ye won wo beti biki woni afoda
1: mo yeson.

0: Anumasi mura ne oti kien pripa ofa ma uroma asone ne amani eboye na hure yetiere ne oye fe pa se wobe la soye ka wobe la soye esie wo soye na atie afen oti amani pripa o mae iti sonde ka ya yawane yebafa nden kura fa ura ebo de ye mame Adelaide anumu na hore obo mondre na oba kambie wo kree iti siene ma memo ama yesie so ma amanie boye ye bate ma sunsumbo onu ogwa ye kura ye hu ma ye koso ye kura tin ye nyangwa ma ye nke bia la bo kura boye ye yo ye kachi ye nyi ye fa ye ma sie kura fo ne iti mame Adelaide okoso wa sempa
1: haleluya haleluya ye kanvo nyamian afin ningiemo wofa wofon fiare nu ofa ohre imamo
0: haleluya
1: anye mamo amoma ye kura ete Jesus Christ ama ne fe bo sese fo machi odinu adanzene
0: kama etie
1: o temso nu na Jesus obu aindraka ohre i miniabo be won inyu bremo na sike nyame aso dobre mi mane otike bien ko bole ibu ele nko na ofa ni gemba na ofa du ayi ibonu na kongo ibo da tene na ipofoi na wawa wa du anu ndrete ye juma di fomo kendire ko so yi ni gemba ko so bo ofifi ni ndrete ko so
0: wa fifi
1: na ajuba ndi fomo na bato bemre do na basike menia na ndire pa ni gemba pa ye eluare ko bundo na bose bundire teka ukofite ndo biku na osike mabo na pofwe ye wali so juma nio na ajuma di fon basike menia ekroke ye tutundire so ndire tezoni ni wakeke ambe ngunde na samo beseke betundire ninge ni ndire tenio
0: emole tupa akoso
1: tupa akoso ukaso na amo be yaki de boy kwaki bo oba sumane ebre ndire tesone amo beba nu mu apepebu befa
0: kwanwa be so so
1: na ni boti ni je pane amo kuso ide amo be koti na ba fa ba gwa apaso na ba yuro no wabu andira ku be kuna waseke nyamya so do brebi mane oteke ni je ma ame fa ke amango ma oyi mane bo be duane wote kampo kusoke ekorua debo onyine ibakane we ponzon osumapa yayi bakabaka mokoso anu mamokura be batranso ye be kuso be sibesu ane da wabu andra be ku waseke nyamiaso do brebi mane nyamiaso do brebi mane wotike
0: wotike baka makan biesoa ke ye hane amango soa ye bedua koso ine isone kanu so ke ekoldua boye oba onyin onyi panzan pripa boye imamo be sone don na okoso wonu alinde
1: na wabuso aindra ekwaki ndekwaki bo okane
0: okane
1: aindra nu ebre na iwra pendro bo fono sike nige kwaki bo be fafiare ne o mbiaru onu I kwaki opa okre I gasi fomo
0: okan okre beke ehi bo ebe fa be fiare ne dan I kwati o fite o mai kan
1: na ka be juli aurone na I gasi fomo koso na baseke menia ni a entra ka be buri o ndre te one tubuka na kankre na waseke nige mane yere nyamia yiwane na boku so ne yele mane na nige ma kuso yele nyamia imamo na ndire te kuso yele abonzamu
0: abonzamu
1: ne bebe bele te fomone yele abonzamu mamo na nige ma bo betini nige bo betini bo okoti bo beko diso jumane yele mane ye ayurie na yele mane ye ayurie na bebe koso bobe diso juma ni yele bo nyame oso man bebe ba te so ni gene yele nya ansomo
0: ah no yele ansoma nsoma nyame ansoma fomo
1: ye
0: nya anyinu brofonu be se ka ansomo anzo de brofonu na anyinu ba nyame ansoma fo
1: na waseke bebe beti son bobe di nyame anku juma e kiambo mine wo yue ne be ginan bi
0: be mo aye de wo ye
1: pri
0: be ginan bi
1: ye be kan yanne wo
0: sta
1: na be kuso be di abo be re temo kuso be kuso sene be yira be
0: o te kas be fa ye kaso soe be fa ye boto na ma fin be kwa
1: be yira be ebre be ba wo so be ge be kwa kin be ba di be ete
0: un yale
1: na me kam kram wo ke bula so kra bo tene ote ana Jésus Christ ya mani efe bo sese fue Matthieu odinu adaze ya ye kwa ki ye asempa
0: asempa ni oye ye da nyamia se
2: ye bo se ye o se ye ya la nyamia

0: Yo, idea siene ni amo idea amaniene bon ça c'est foi ben frère Mathieu odinu adanze mroboyo sene ye ke clara ye wude ye mame anumu adelaide wa bo wa kriye na hore o ye fe ya sakoso o ye kon afin o ye nyini biye afin kuro mai boye ye tinu na hore e po fomo yes be sonne ye po fomo be sonne ye dahu ye kwa sonia ye koko tie asonne ne obomondre otuye fo de koso be sa be biala onye ye ene ye kanke pofoe sonbo anyi burunike boye wo mangu onya onke pa na engo srenya mia engo seke yi ye minya mia munda wase ebo minya mani anya na hora otinike pa wode boye sin ye ba ko sin kran moso ana ko sin duzi ne moso ma so nke boye wanya ofisa nu ofite enka ote abure ye te asienso wa ye yo iti ide anye mambra ke krala ye haneniyo afe ma ya yori akura tini ye ke eti wade ni ya yori kaba ye biye mwabu ke biya ma yori ala onko eti bila pain ni ma ni ya yori anuwa no oti so oche che oti so a oti ke
1: kiyane
0: boye ngea onye kota ni ya lao afe ke boye elable boye wadi ye engru oma ngone pa engru oma ngone ye boye abojo ni ala ye edio ndrumu ni ala ye elanuo nia woma ya yuri ya de oba ye kekri osa nu iti ide mame okoso kambo yo onu kama ye tie
1: yo minya ma mak mda ase
0: ya
1: ane oti afutue pa afin ye asoni amfoni iti ande ye soba guabo ye guabo so ote afutue minya ofa omaye ne kafro ani mamo yango he asye so wa
0: keke
1: yango hawa yango gaki yobwe
0: keke
1: elenku yeko iti nyamie dahu obobwae ofrake ye payon ne yesie ye bobwaen yesie ye bobwaen bobwae yele ka nyamie yi mrane ye diso nyamie yi hurole wa famare ne ofrake ye kure na atni boye fa dede boye fa judo yele hure
0: na se wuro nunu na ne otin ke
1: ele hure ameme ni ake bia waru enige ma
0: aya
1: wole bo
0: aya
1: waru enige
0: aya
1: na bia ku mo tete bia ku me ni ma ma bia mo do bra ni ba ge be ma ku mo bo e bia le sisua bo wa sisua bo bo le so ni age nu ni wa
0: ya ka betes wa
1: e bia mo ye wo nu
0: ya ka betes wa wa de ke ko ho bo e ko fa o samande ko to ni ke bo won e ma ma tu a iso ne kongwe ni ba ge nu
1: No. Bagenu ensi makoso na se.
0: O fa yire.
1: Aye yire.
0: O bo nu. Na ho nu awura nu ayire. Ne afo nu oju a. Bo ke bo mango mo beti koko ne cafe don. What there? O koko nu o cafe there. Nja nya la la yo yi.
1: Yo yo. Onzuma. Onzuma. Ni ke ba wo mo mando kun afen ni me se yi wa ku. Bia ne yi beli di yale bobo pa. De na ye mien pura yira beso. O yira beso na ba fu be be ko futu be kuku ko. Be sua. Ku be preke kuku.
0: Kuku
1: ala ala nu. Yu se ka ko won eso nu. Po fu ko so na ofa. Ba give nu.
0: Ma hore ye tu ni eso.
1: Bra nyi sini. Bia ko so o wuri.
0: Kuri so na bile de na hore ye tu nu ti abore.
1: Be obre obre bo e di yale n beso. E nya mien ba yo. E di yale n
0: beso.
1: E di beso ne beso.
0: Be da ko.
1: Nyamia bayo nyade dine nyamia bayo osreleti ekyamba finu fitepe be mu be menyon ke kon ba mu be nyunu
0: kote ho
1: ni ba mu be nyunu itiane menya
0: kala kambi kun
1: obuso intra no kankre ke yenya dedi afi ajunu son yete sese for porore ajunu son yo ma eso fangane ma ye botuoni na wase me obuso intra se ke amenia mo brako na wole yi samra kuso o brake so o manso yele manya so yele beni yele ededine
0: ne o
1: yele ededine o de ke yenya so ededine o ke me de ko so ye ko so ya mi o ma
0: he samna na ne no ma ye ma samna o ma so
1: o fo na so anyi bro ne inu ayi nu de na anu si ko ye so ndo na pele ko no han de ke da ru akon no di juma afin we tire we training ale ale him gremo bo oba pipian pian kanu ba ye nkanu wonse ma yo ko fa sai yo ba sisa mba bo ruliti nu walide no wu
0: nia
1: po foi amo be ki ba ye rile amo ye ma kwati ye ki ba ye rile ye rete ni ye ki ye ki na yi won ke e kwati de wotela nko edabro ela nko ne meni ane ko bua konda zun de de kan kre jesus yo so atene wa flaka ye e do suane ko nu suaye ye si o niti mi ni amfa mo
0: mo da wa se e ahandom mi o mo na ye ahane wo bo le aso e ete ke kra de ma ye ye bomba ye ye sire bi ye ma ye baba papo ye sire bi ye ma monseigneur mokrati ye sire bi ye ma jean cra bo ye otie wa pan na hore juma bo ye oso di wa otingo ho ma nyame oguai saso ye sire bi ye ma per mokrati en sel mokrati ma bejuma be di nyame anse kra fo we de ye kra ma guabe saso ma bejuma wo ho enyu da
1: ye ba se bi ma ye ko divo amai ko so ye me ye bebe di ye ti kro so juma ne ye me fa jota kino so fa jura be nu ma nde kra ki mo be di ne mo a wo kru de so ma an to ne obra kro so ti ye me ye so
0: ye sire bi ye ma nyale fo mokrati ye kan ekla kwasi Rosalie kondie won lorekan koso nyamia da honoma eso ejiaso ajiaso bobo yue Adrien Kablan koso ajiaso emo bia la boye bela bia ndoto suanu boye be esa fia onye e nyamia sie krafo e oye le ekuratin fa nyira ne onunguane fa ma be kuratin ma be ndoto be ndoto suamunu ma be nyangwa yeme yesro
1: yes le bema amo koso bo dahu ambe obe obe radio bo amo beti
0: beti
1: same na e o radio bo eti so ane teti gro eti yakubao eti bawuro eti anyo mete ke gere mo kwa kin beti beti ane mi ne ma bian ko gro bian freke goro bi okuso e was saint elizabeth eti iti amo kwa kin beti mu oyo ni manya mi an ko so faisa si amo so ma amo ahun ba no oyo fufu ke me ni a opekin deni iti ye mesro
0: yo yesri bi e ma be kurati konu die ye ba ye ye ni mo be ni ke Jacob kokore en wo ye Jacqueline mo de be o ngran e mo ti ani a ye ye mo ni ke Armand Bla de en wo ye en Daniel mo be de be o Hollande ye e mo ko so mi ni mo bo de mi an wo si abla kwa ku Françoise wo de abruki se et mungan wo ni mo bo de mi de asuan Blaise Pascal wo ko so e wo abruki se mo ti yengan ma nya mi nyina o han mo kroti ba ko fi albe o nja o nke yo blo yo la wa ma me akoyi nyangura mo kroti se mo ti ani a ye monike e ma me mai e hore e ne ke wa heka iti se ti yengan ye yo onike e mo biala bo e mo de beti anyi ye hane anyi ma bo nka biala ma wo se e bo mo ti mo yo se a be nguro e wo be fresa bonguanu na anyi mrekuro anakuso abwaso kokowa eh abwaso kokowa ye e wo bonguanu bo de temu yo a ye ye mokura be nike ma nyame anyira ne o han moda hu nke biala kura bo e mo yo mo yo pa o fa me mo kwa ku Jeremy mske ko nso esuetie ma nyame anyira o han ma me ange fidèle gondo okoso mske nya na anyi brailo okoso etie nka bo e wo de o yam sokuro ma so nyira ne o han o ma nke biala kura bo e mo repende ma oye pa ofa o memo
1: iti konu ni e babu bo en afen utuki an wati eni mari ikia ye kura ki wen kabo motu amo pa wa ye un kura ki fa ura eni mari isanu ye kene kene ne kamo radio abo bio wa ye kana kamo kura bi yisia
0: e ko ire bo bo no ale nde na ye bo ye ne kenu wa ye ba ye bi iti ya kekra la ya suedi won juma pa ma himasin ke nja ye ni mari ba foi ya ye ba di ko so won fete ye ko won so ni pripa on ka kora
1: ya
0: fa son zere kora ti ya fe ura ye ni mari sanu iti ye se so won mi sa wa hin yo mari
1: kan yo ya menu otio anya fabre atramla kwa asa justice
0: o kumba anya fabre se se fo mari nyamie ni botoma ye te fo mo Biki oniye wikia moye so yo ide ye hane donboye nja abroba mo be fame mane ye waju iti yekoda na ye ne mo ba di ngare e se nyame aboa ye ne mo wo mran bi ku o se ba ajonson bedumanu
1: boyo so